ukažu. Umiraj si se visoke poreče, pokaži nekolikrate, že zbolži lukov, ferma Gregor, cukom zol, počeš na sehor,